min jokkata bando lewol ne weelli mala gayji hoɗana ɗo wolo hoɗama mala gayji ɗo ɓifa nafki habibi o man salibi siwilli oto bayna dakuli omo yima ɗo fala siyama yawmi daru e darafi juli juli e ñalawmaji makkuɗo yowmo agartulil adara